koni mdiye moja disi tonkuni nkoni mdiyo nkoni mdiye nkoni mwabre nina seye hoa tiasi ay oma susuma wode ama wana wata inuo wadi kunim

ni onyame na ge di onyame aka fo ho na ebebe en fo ho o hawo ni adwia ho nem cha onyame etimi Joseph efi efiase